شوف شلون سوى الدهر ورمه، شوف شلون سوى الدهر ورمه، وشوف شلون حط بالقلب ورمه، وشوف شلون صوب تفق وهرمه.